0: dijitale.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
13: Да, да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия вину радиосо.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
20: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
23: Эдо ифонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
10: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Kujina Meşiyene Sevdalin Kız.